0: 7.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Uzalud.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.
2: Slušaj srce, oči slabo pamte.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u opiru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Centar za kulturu i grad Gredačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Dva.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobro jutro, poštovani slušalci, dobro nam došli ove nedjelje 10. majskog dana na FM 98,3 MHz u vikend program Radio Gradašca, jutarnje izdanje. Do 12 sati smo sa vama i vjerujem da ćemo se lijepo i ugodno družiti, obzirom da jutro je vedro i sunčano. Nadam se lijepom danu, ali lijepom, rekoh, i ugodnom druženju. Imali smo i razloga za slavlje. Sinoć smo, eto, proslavili šampionsku titulu rukometaša Gradašca i njihov povratak u premijer rukometnu ligu Bosne i Hercegovine. U tom ozračju i atmosferi pričat ćemo danas i u emisiji Pozitiva. Od 9.30 otvaramo naše telefone i puštamo glas, kako bi se to reklo, i dajmo vama mogućnost da kreirate našu muzičku listu sve do 11:30 u kolažu nedjeljom. Naravno, uz poruke naših poslovnih partnera i prijatelja reklamne blokove, mi ćemo potpuniti cijelo ovo naše jutarnje druženje i do 12, rekoh, evo, napraviti možda jednu lijepu i zanimljivu priču za sve one koji tek piju prvu jutarnju kafu i prave planove za ovaj posljednji dan vikenda. Sa vama su Samira Hamzić i Žemal Delić. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

Vrijeme je za servisne informacije u ovom jutarnjem bloku. Da kažemo da je sunce iznad gradarstva izašlo ove nedjelje 10. majskog dana u 5 sati i 18 minuta, znači u 20 sati i 8 minuta. Uživamo u suncu tokom jutra, a krajem dana doći će do povećanja na oblake. Može biti i malo kiše, kažu prognostičari. Biće toplo, 25 stepeni Celzijusa, maksimalna dnevna temperatura je prognozirana za Gradačice. Kako saznajemo, u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u protekla 24 sata na pregled primljena i zbrinuta 107 pacijenata. Jedna osoba je nakon ukazane pomoći upućena na liječenje UKC Tuzla, a obavljeno je i 5 kućnih posjeta. U protekla 24 sata na klinici za ginekologiju i akušerstvo UKC Tuzla rođeno je 8 beba, 5 djevojčica i 3 dječaka. Djeci želimo dugi sretan život, sretnim roditeljima čestitamo. U izvještajnom periodu je evidentiran jedan slučaj u rubriku ostali događaj. Saznajemo od dežurnog u policijskoj stanici Gradačac, a dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema planskih najava prekida u isporuci vode. Nema ni prijavljenih prekida ili kvarova o napajanju električnom energijom na području grada Gradačca. Iz profesionalne vatrogasne jedinice saznali smo da u protekla 24 sata nije bilo intervencija gašenja požara. Putujemo zajedno sa vama, idemo do informativnog centra Bihamka. Kolovoz je na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozorava se na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz, kao i pojavu magle i niske na oblake na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Apeluje se na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na putevima. Izbjegavajte nagla kočenja i rizična preticanja. Radovi se izvode na dijelovima autoputa A1, dionice Kakanj Laš, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, pa je

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: I ove nedjelje u 9 sati pričamo o lijepim i pozitivnim pričama, a jučer je zaista bio dan kada smo mogli biti ponosni na naš Gradačac. Krenulo je već od ranih jutarnjih sati obilježavanjem 9. maja, dana pobjede nad fašizmom. Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata je organizovalo polaganje cvijeća i davanje počasti na spomenike u gradskom parku. Još jednom je poručeno i na ovom skupu da fašizam u Drugom svjetskom ratu jeste pobjeđen, ali nije iskorijenjen i da fašističke ideje su i danas prisutne na tlu Evrope. Ono što može biti značajno jeste da je tokom ovog okupljanja upućen i proglas Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata, da svakako se podigne glas protiv svih ideja koje nanose štetu našem društvu i našoj zajednici. Osim ovog događaja kojim su prisustvovali predstavnici zvaničnih delegacija boračkih udruženja i udruženja građana, mi ćemo izdvojiti još jedno lijepo druženje u organizaciji udruženja građana vokalno-instrumentalnog ansambla Grad Art. Jučer je održano večer sevdaha u gradskom kinu. Uživali smo, sevdisali i onako mogu reći zaista ponosni bili na naša kulturno-umjetnička društva i sve one koji gaje tradiciju sevdaha u Gradašcu, ali i šire. Osim Grad Arta, predstavili se i ženski vokalni ansambl kulturno-umjetničkog društva Gradačac i članovi kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Gradonačelnik Gradašca Hajrudin Mehanović zahvalio se ovim udruženjima, ali i ostalim koji rade predano na očuvanju bosansko-hercegovačke kulture i nasljeđa, ali i podižu ljestvicu na kulturnoj sceni u našem gradu, i poručuju da će ovakve manifestacije i dalje biti podržavane. Osim naših udruženja, publici se predstavili također i članovi Hora Šeher iz Zadra, zatim Kladanke iz Kladnja i gradski ansambl Hor iz Bužima. Sve je to završeno zajedničko pjesmom na sceni Bosna moja poharana, a prije toga uručene su i zahvalnice učesnicima ovog događaja. Posebno emotivno bilo je i druženje sa mladim ljudima. Publika je aplauzom nagradila izvođenje kompozicije Tebi majko misli lete, koju je otpjevao Leon Kolarević, učenik 5. razreda osnovne škole i 2. razreda paralelne osnovne muzičke škole Dr. Safet Beg Bašagić u Gradašcu. I onda finale svega onoga što je krunisalo jučerašnji dan, to je i proglašenje šampiona Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Sjever, rukometaša Gradašca, koji su novi stari premijer ligaši. Utakmica između

0: Gradašca Iska i Bugojna je odigrana u sportskoj dvorani. Nominalno domaćini su bili ekipa iz Bugojna i ovom prilikom su se predstavnici kluba i gradske uprave zahvalili upravo muškom rukometnom klubu Iskra Bugojno na ovom zaista jednom lijepom i gospodskom gestu koji su ispoštovali evo i želju rukometaša Gradašca da šampionsku titulu proslave u svom gradu. Osim jedne, možemo slobodno reći, dinamične rukometne utakmice, imali smo priliku na poluvremenu da vidimo i uručenje medalja omladinskom pogumnu rukometnog kluba Gradača za njihove uspjehe u ovoj sezoni, a onda nakon završetka utakmice zlatne medalje dobili su rukometaši Gradašca za sezonu koja je iza nas i koju su zaista furiozno obavili. Uručeni su i pehari, prelazni pehar rukometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine i pehar u trajno vlasništvo. Nakon utakmice mi smo za ovu priliku razgovarali i sa šefom stručnog štaba rukometnog kluba Gradača, Zamirom Doborcem. Zamolili smo ga da prokomentariše taj događaj i svakako ocijeni sve ono što je bilo bitno za noć i za nas.
1: Ulazak u Premier ligu nije ni prvi put sa našim klubom, sa rukometnim klubom Gradača. Međutim, uvijek stvari koje se događaju u tvom gradu su, što se kaže, najdraže. Tako i ovoga puta. Ja bi isto iskoristio priliku prije svega da se zahvalim, da se zahvalim svima koji su nam davali ogromnu podršku, ne samo u ovoj, nego i u prošloj sezoni. Znamo dobro da prošle godine nismo uspjeli, da smo izgubili nesretno ili nespretno u Visokom i evo nas tu smo još jednu godinu, međutim mislim da nas je to samo ojačalo i što smo pokazali kroz cijelu sezonu. Koristim priliku da se zahvalim i sigurno da bi bez njih ovo bilo sve teško, odnosno nemoguće našem gradu, Gradašcu na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Hajrudinom Mehanovićem, isto tako našim, što se kaže, velikim zlatnim sponzorima koji su stvarno stali uz klub i dali nam veliku podršku. Ne bi tu da umanjim i doprinos drugih ljudi, međutim bojim se da bi zaboravio nekoga, tako da evo nadam se da nećemo nikoga uvrijediti. Isto tako bi se zahvalio upravi koja je stvarno u ove dvije godine, a pogotovo u ovoj godini, u ovoj sezoni stvarno radila neke stvari, nije neke, sve stvari koje rade ne vide se, međutim mislim da su išli iznad svojih mogućnosti, da su stvarno podnosili veliku žrtvu i evo ja iskreno se nadam da smo se mi njima odužili, a sigurno da ćemo i u budućnosti dati sve od sebe, jer ti su ljudi to i zaslužili. Isto tako u klub kako sam ja ovdje i mislim da je jedan od glavnijih krivaca i ovog svega što se događa, to je naš Nurdin Peštalić, naš Nurdo. Ne volim da ističem pojedince, jer mislim da smo ovo svi zajedno napravili, ali evo čovjek koji je stvarno dao podršku i prvi on i naš gradonačelnik koji se javili i prošle godine kada smo poraženi u Visokom, jedni od prvih poziva koje sam ja imao su njih dvojica gdje su pružili podršku i rekli da ide glava gore, da moramo ovu sezonu još jače. Naredni prvi trening su došli ovdje u dvoranu, pružili podršku igračima, nama u stručnom štabu i evo mi smo se mislim na najbolji mogući način odužili. Isto tako bi se zahvalio svojim saradnicima, zahvalio bi se naravno igračima koji ne bi ovo sigurno mi ništa napravili. Mislim da su oni najzaslužniji u ovome svemu što se događa oko kluba. A namjerno sam za kraj ostavio naše navijače. Jer mislim da nijedan klub na ovom svijetu može praviti rezultate, može sve, ali mislim da to nema nikakvu vrijednost ako nema jednu armiju ljudi, armiju navijača iza sebe. Mi smo to pokazali i prošle godine i ove, da imamo izuzetnu najbolju publiku, publiku koja stoji, koja zna prepoznat vrijednosti i borbu za svaku loptu. I mislim da smo napravili jednu nevjerovatnu hemiju između navijača i kluba sa druge strane. A ponavljam, bez toga klub i ne bi imalo ništa smisla bez njih. Tako da se njima na kraju najviše zahvaljujem. I evo, mislim da smo i nagradili, vjerujem, a u narednoj sezoni i u budućem periodu daćemo sve od sebe da to nastavimo na ovakav način. Ja sam tu iskreno i došao, nisam nikad ni pomišljao da čekam da sutra idem. Ja sebe vidim ovdje, što se kaže, do penzije i daću sve od sebe da bude tako. I naravno sa svojim igračima da ovaj narod...

0: narod naš, naše navijače činimo sretnim.
1: Da, bila je ovo jedna sjajna sezona za tim kojeg sa klupe predvodi selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac. Sezona koju će Gradačac sigurno pamtiti, a Gradačac je grad rukometa i zaslužuje svoje mjesto u društvu najboljih nakon nekoliko godina stagnacije.

0: 22 pobjede u isto toliko utakmica, potvrdivši potpunu dominaciju i zaslužen povratak u društvo najboljih BH rukometnih klubova. Zasluga je to, kao što ste čuli, i od trenera do borca, svih, od igrača, stručnog štaba, naravno ljudi koji su u klubu, ali i lokalne zajednice i sponzora, a gradonačelnik grada Gradašca zahvalio se svima koji su postali dio ove sjajne rukometne priče.
1: Prije svega da se zahvalimo našim noćas formalnim domaćinima, klubu Bugojno, koji je prihvatio da bude domaćin u gradaciju, da omogući da na ovaj način veličanstveno uz brojne naše sugrađane proslavimo ulazak rukometnog kluba Gradača, odnosno povratak u Premier ligu Bosne i Hercegovine. 9. maj 26. godine će biti zapamćen datum u istoriji ne samo rukometa nego generalnog sporta u Gradacu. Ovo je dan pobjede nad fašizmom, ovo je dan zlate Ljiljana Bosne i Hercegovine, ali i dan povratka rukometnog kluba u elitu u Bosni i Hercegovini. Prije dva dana smo proslavili ulazak u Final Four u Kupu Bosne i Hercegovine i ovo je put na koji želimo da ide sport Gradaca, dakle jednom sinergijom budžeta grada Gradača s gradske uprave, ali i naših privrednika koji su prepoznali pozitivan projekat koji se odvija u rukometnom klubu, naravno predvođen našim sjajnim Damirom Doborcem, našim reprezentativnim selektorom i simbolom rukometa u Gradacu. I evo, večeras grad Gradačac, publika koja je prisutna jednim srcem, jednom dušom je disala za ovaj klub cijelu ovu sezonu i nadam se da će ova noć, mi smo je zamislili kao noć šampiona, žao mi je što naše odbojkašice nisu konačno osvojile titulu prvaka Bosne i Hercegovine, to ništa ne umanjuje ni njihov rezultat, dakle drugo mjesto u Bosni i Hercegovine, fantastičan rezultat. Evo, očekujemo da za koji dan proslavimo i povratak naših nogometaša Zvijezde u prvu ligu federacije, što predstavlja jedan kontinuitet kvalitetnog rada u sportu u Gradacu i nadam se da će ovi rezultati narednih godina biti još i bolji. Dakle, iza ovih rezultata stoje hiljade sati rada i stotine litara prolivenog znoja. Onaj ko se makar rekreativno bavio sportom zna šta ovo znači, koliki je ovo uspjeh. Ja želim da prisustvujem ovim svim događajima koje grad Gradac, naši sportski kolektiv organizuju, jer želim da dam na taj način podršku svima onima koji na pravi put izvode naše mlade generacije.
0: A zaista podršku našim rukometašima, da li su vjerni navijači i naši sugrađani u sportskoj dvorani u Gradašcu na utakmici protiv Bugojanske Iskre, baš kao i u svim onim utakmicama koje su igrane pred domaćom publikom, a bilo je i onih koji su bili na svih 22 tokom protekle sezone gostujuće i domaće, naravno uz naše rukometaše bili su sinoć i naši sugrađani. Za njih je pripremljen jedan specijalni program, DJ MC IOC je napravio dobru uvodnu atmosferu pred izlazak rukometaša na centralnu binu na platovu Skenderije, gdje su ih pozdravili naši sugrađani Red Dragonsi sa bakljadom i vatrometom, a nakon toga je održan i slavljenički koncert u noći šampiona, svirali su Punk i Vulkan Rock Band.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom. Kolaž
3: nedjeljom. E pa, dobar dan, dobro nam došli u Kolaž nedjeljom. Može i dobro jutro za sve one koji još se bude. Nedjelje, jel, pa možemo dati sebi još malo, da kažem, slobode, da uživamo u novom jutru koje je pretežno vedro. Tokom dana doći će do povećanja na oblake. Meteorolozi kažu da može u poslijepodne biti malo kiše, ali bit će ugodno i toplo, maksimalno

0: Dnevna temperatura u našem gradu prognozira se od 23 do 25 stepeni Celzijusa i to nam može biti jedan dodatni signal da danas provedemo vrijeme u prirodi, da se družimo i da eto uz lijepo društvo napravimo i jednu lijepu atmosferu. Zato se možete pobrinuti i vi, dragi naši, i to javno na talasima FM 98,3 MHz. Slušat ćemo naravno vaše pozdrave i vaše muzičke želje do pola 12, otvorit ćemo naš telefon broj 035-817-427 za vaše pozive i Viber broj 061-266-49 za vaše poruke. Uključujemo i naše slušaoce ovoga jutra. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marko je.
0: Izvolite, Marko.
1: Pozdrav vam u radiju, pozdrav slušaocu Agri i ostalim slušaocima. Pjesma, ako može, Budi žena ko sve druge, Meho Puzić.
0: Meho. Dobro, evo upisao sam, Marko, hvala lijepo, budi žena ko sve druge. Ubilježio sam ovu pjesmu, budi žena ko sve druge, tražimo u našoj arhivi ovu muzičku numeru. Pretpostavljam da je imamo, vidjet ćemo. Dobar dan ili dobro jutro i vama, slušamo vas.
2: Dobar dan, kako si, Džema?
0: Evo, dobro, kako ste vi, Hazine?
2: Dobro.
0: Ove naše stale slušatelje, ja uglavnom evo pozdravljam imenom, one koje ne znam, onda malo više persiramo i se nećete ljuti što smo ovako prisni. Da čujemo šta ima kod vas u Ledencama, kakvo je stanje.
2: Evo, dobro je. Bagre i miriše i lepota Božja.
0: Čelari trljaju ruke.
2: Yes, yes. Ništa. Baš upravo, selamim i pozdravljam sve pčelare. I selamim svoga sina Muhameda i svoju porodicu. I ako može, osapeta ona da sam pčela.
0: Super. Može, potražit ćemo.
2: Ja mislim da se tako zove na pjesmu.
0: Vidjet ćemo, evo, nadam se da možemo pronaći vašu muzičku želju. A vama hvala što ste bili i ovu nedjelju sa nama. Kada kažem pčele trljaju ruke, zaista iz godine u godinu sve je teže pčelariti, da tako kažem, jer nije baš medno onako kako bi se očekivalo. Ove godine, evo, fino je onako bagrem ponio, nadam se da će biti medno za pčelare, a vama lijepo i ugodno ove nedjelje sa nama u kolažu nedjeljom. Halo.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
3: Ovdje Kadila, želim da pozdravim vas u studiju. Selam za moju sestru Fadilu i inu brata Isaka, Svetrića Admira, njegovu suprugu Ernu u Luksemburgu, Svetriću Sabinu, njegovu supruga i su vladi želim brzo poravak, izlazak iz bolnice u Luksemburgu. Jednog prijatelja u Švicarskoj, jako može pjesma Težak je ovaj život od Zorice.
0: Može.
3: Hvala i prijatno.
0: Hvala vam, Adila, prijatno i do slušanja. Težak je ovaj život, nekako, eto, to je pjesma koja karakteriše zaista ovo stanje u društvu, u domovini, u zajednici, nekako u svijetu, ali moramo naći sebi prostora i vremena da se malo opustimo i dati sebi oduška, pa tako ćemo raditi i ove nedjelje. Idemo i sa četvrtim vašim telefonskim uključenjem. Dobro jutro.
4: Da, kako ste vi bezbrade i ja bezbrade?
0: Mi smo dobro s vama. Kako ste vi s nama?
4: Čima zovem, znači, znate da ste mi baš ono razgalica.
0: Drago mi je.
4: Eto, ona stara izrazna od stare žena razgalica. Puno, puno topli pozdrav vama.
0: Hvala.
4: Vašim prijateljima, radnim i kolegama, jer čim radite skupa ne možete vi ne biti složni. I jedna pjesma od Hajrija, ja mislim da je Safet Isović.
0: Jeste.
4: I svim gradačačarima širom svijeta da budu zdravi i živi.
0: Hvala vam lijepo na ovim lijepim željama. Hvala. Mi ćemo vidjeti možda Hajrija da potražimo i od nekog drugog interpretatora, pošto već imamo od Safeta Ilisovića, jel, evo, Da sam pčela. Ali dobro, imamo i uvijek prostora za neke druge varijacije ili da u blokovima pustimo u drugom bloku Safeta ponovo i tako dalje, a da možda sad slušamo Baju, jer javlja nam se naša Majda iz Kalesije, ona pozdravlja sve slušaoce i ona je poželjela da čuje

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: A mi otvoramo naš telefon broj 035-817-427 za vaše pozdrave i muzičke želje. Naravno i naš Viber broj 061-26-49 za vaše poruke. Družimo se na talasima Radio Gradašca i ovu nedelju, nadam se, iskreno uživamo nakon jučerašnjih sjajnih rezultata naših rukometaša koji su novi, stari premijalni ligaši. Sinoć je održana i noć šampiona. Kada se sada malo strasti, jeli, sve smire, onda ćemo krenuti na utakmice koje slijede, a to je završnica ili finalni dio Kupa Bosne i Hercegovine. Idemo mi sa našim slušalcima koji nam šalju poruke na Viber broj 061, no prije to, 2649, prije toga samo imamo i poziv, halo?
1: Dobar dan, samo da vam se zahvalim za pjesmu, jer to je mojoj sestri Rahmetli pjesma omiljena.
0: Hvala vama što ste se javili, prijatno je do slušanja. I Majda nam se javlja i ona se zahvala za ispunjenje njene muzičke želje. Sada možemo krenuti dalje. 10 je sati, 035-817-427, pozivni 035 ili na 061-26-49. Možete nam pisati, a mi ćemo ispunjavati vaše, naravno, Viber muzičke želje. Čekamo pozive, pratimo aktuelne događaje i dešavanja u Gradašcu, Bosni i Hercegovini i svijetu. Rekli smo, evo, već da jučer smo zaista imali jedan sjajan, ispunjen dan u kojem smo na neki način, evo, a uz sve to i neka lijepa i ugodna druženja na gradačkim izletištima. Vjerujem da mnogi od vas koriste i ovo prijepodne, da možda odu u Baštu ili da pozavršavaju neke poslove koje nisu uspjeli tokom protekle radne sedmice, a sutra već kreće nova, pa tako da, eto, ima i puno posla. Ne možeš se sve samo odmarati, valja ponešto i uraditi, ali nedjelje je nekako, eto, dan za odmaranje, za opuštanje, pa se opuštamo uz dobru muziku zajedno sa vama i čekamo vaše pozive na broj 035-817-427 ili vaše poruke na Viber broj 061-26-49. To je ono što vam možemo svakako pružiti ovoga prije podneva. Javlja se ovoga jutra i naš Almedin. Dobar dan, pozdrav za Radio Gradačac slušaocima, ako može Feđa Avdić Konjić, Grade najdraži, tako nekako piše, ne znam da li imamo mi uopšte ovu pjesmu, ali stižu nam uglavnom pozdravi iz

Tuzle. Hvala Almedine za ove pozdrave. Ne znam za muzičku, vidjet ćemo koliko budemo imali u našoj muzičkoj arhivi, mi ćemo je svakako i emitovati. Rekoh, evo da ovog 10. dana mjeseca maja bit će uzbudljivo i na sportskim terenima. U Orahovici gostuje Zvijezda protiv ekipe Orahovica 74. Omladinac će u Mionici dočekati ekipu Gradine iz Srebrenika. Ova utakmica igra se od 17 sati, a također na Lipiku u Mionici na gostovanje Bosne iz Kalesije. Dočekuje ih Bosna iz Mionice, također dva, dakle, derbija. Eto, možete gledati od 17 sati u Gradašcu na sportskim terenima druge lige Federacije Bosne i Hercegovine. U prvoj ligi Tuzlanskog kantona danas su 17 sati u Vučkovcima Jedinstvo dočekuje Slatinu iz Bašigovaca. A od ostalih dešavanja, dakle, na sportskim terenima u našem gradu izdvajamo i teren u Rajskoj. 12. decembar dočekuje ekipu Sloge iz Tojšića. Trebala je Zelenje, jučer poražena u Šedićima od Rijeke rezultatom 7-1. Eto, to je rezultat koji imamo za sada. I evo, izdvojit ćemo da Željezničar iz Jelovče sela u drugoj ligi Tuzlanskog kantona grupa Sjever danas putuje u Urožu, tamo ih očekuje ekipa 25. maj, dok će OFK Mionica 85 u Špionicu. Ova utakmica će se igrati od 17 sati. Jučer u Medidži, OFK Vida 5-1, u Kerepu Sloboda savladala Vočar iz Šatorovića sa 1-0. U Biberovom polju, Biberovo polje poraženo od ekipe Koraja sa rezultatom 2-6. Nešto više naravno o tome pričat ćemo sutra u našem sportskom oku od 16 sati, kada donosimo i one najaktuelnije priče vezane za rukometni klub Gradačica. Ali sada ste vi tu, nama uglavnom, evo, primarno subotom i nedjeljom, u kolažu subotom i kolažu nedjeljom, kako bismo se družili i mogli, evo, na jedan lijep način ispuniti i vaše muzičke želje. Pa iskoristite ovu mogućnost, pozovite 035 817 4 2 7.

0: mi smo ispunili kvotu za ovo vrijeme kada smo očekivali vaše telefonske pozive ili eventualno vaše Viber poruke, pošto ih nema, idemo mi onda iz naše arhive emitovati muziku i reklame.
1: Idemo!
2: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
3: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
1: Moramo ga izvući odande.
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
4: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
2: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
3: Ne možeš sama ići gore.
1: Moram to napraviti, zbog njega.
2: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
5: Hajdi!
2: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Evo, vraćamo se ponovo vama, dragi naši slušaoci, na FM 98,3 MHz u kolažu nedjeljom. Nastavljamo sa vašim pozivima i pozdravima i muzičkim željama. Naravno, možete nas kontaktirati na dobro poznati kontakt telefon broj 035-817-427 uživo ili nam pošaljite poruku na Viber broj 061-26-49. Mi smo i ove nedjelje tu, dobro raspoloženi i čekamo vaše pozive.

Stižu nam vaše Viber poruke. Dobro jutro, pozdrav za vas u studiju i režiji. Ako može pjesma od Farizade, Srebrna duga. Pozdravljam svoje čerke Mirelu i Adelisu. Mama ih voli najviše na svijetu i svog supruga. Ugodan ostatak dana. Hvala vam. Poruka je od Dijane. Poruku šalje naš Zikret, on je htio da čuje pjesmu Krk Zorba. Nažalost, mi ovu od Mikisa nemamo muzičku numeru, tako da, Zikrete, morat ćemo potražiti nešto drugo. Ukoliko želite, pošaljite nam ponovo poruku na Viber i zaberete neku drugu muzičku želju. Rado ćemo je ispuniti i ove nedjelje 10. majskog dana 2026. godine. Čekamo pozive na 035817427 uživo ili nam, kao što sam već i rekao, pošaljite poruku na Viber broj 061-26-49. Ono što uglavnom nam dolazi iz informativnog centra Bihamka jeste informacija da vozači moraju danas biti oprezni na putevima. Brojne su saobraćajnice na kojima se izvode radovi, a koje je postavljena privremena saobraćajna signalizacija i regulisan saobraćaj. Trebam da naglasiti i preporuku da se izbjegavaju nagla kočenja i rizična preticanja. Kolovozi na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Upozorava se na mogućnost odrona zemlje i kamenja na kolovoz, kao i pojavu magle i niske na oblake na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode trenutnom stanju na putevima, navodi se u ovom jutarnjem izvještaju iz Bihamka. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačan promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. To je, evo, još jedna informacija koju dobijemo iz Bihamka. Nemamo za ovo jutro najavljene radarske kontrole brzine u saobraćaju na području Gradašca, no iz MUP-a TK su svakako već ranije obavijestili da će na cestama ili putevima u Tuzlanskom kantonu svakodnevno biti u funkciji presretači, tako da treba voditi računa i kontrolisati se prilikom vožnje i malo papučicu gasa prilagoditi uslovima na putu, ali i ograničenju brzine. A mi za sada ništa nismo ograničili, osim da imamo po 4 vaše muzičke želje u blokovima. Za sada nemamo tu kvotu, ali

0: Obzirom da nema dodatnog interesovanja, onda se mi vraćamo muzici i reklamama.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

nastavku kolaža nedjeljom. Prilika je opet za vas, dragi naši slušaoci, vaše telefonske pozive na broj 035817427 ili vaše poruke na Viber broj 061 26 49. Još uvijek uživamo u suncu i lijepom prijepodnevu, uživajmo i o dobroj muzici. Iznenadite nas nekom starom dobrom pjesmom ili možda nekim novitetom koji mi imamo u našoj fonoteci. Pozovite 035817427 ili napišite poruku i pošaljite na Viber broj 061 26 49 sa nazivom pjesme i imenom izvođača i naravno vašim pozdravom. A već nam i

Dolaze vaše poruke, Salima nam piše, pozdrav za vas u studiju, hvala. Ako može Kemal Malovčić, napijem se pa sve zaboravim. Evo, potražimo ovu muzičku numeru. Enes nam piše, pozdrav vama u radiju, hvala na pozdravima. Senad od Bosne i pjesma Bol. I ovo ćemo naravno pjesmu potražiti i emitovati u nastavku. Selima također šalje poruku, veliki pozdrav s Požarika, može li pjesma Sreću čine male stvari, Muris Kuruđija, ujedno i srećan odlazak mom sinu Ibri u Sloveniju koji je jutros otputovao. Njemu sretan put, a vama svakako preporuka da ostanete uz FM 98,3 MHz i potražit ćemo i vašu muzičku numeru. Čekamo pozive na broj 035817427 ukoliko želite direktno u program. A pozdravljamo i naše slušalce koji nas prate na FM 98,3 MHz ili putem interneta web portala radiogradacija.ba, platforme Moja TV u sekcijama kamere uživo i radio, kao i putem Teleskaja Gradačac uživo. Svi vi ste dobro došli na naš nedjeljni kolaž i rado ćemo ispuniti vaše muzičke želje. Iskoristite ovom priliku i pozovite 035 817 427.

0: Halo, dobar dan.
1: Može od Slobodana Lalića, Sarajevo, vaš čaršija, od Slobodana Lalića.
0: Slobodan, ne Lalić?
1: Ja,
0: Lalić,
1: da.
0: Može, može, ako sam dobro čuo.
1: E.
0: Dobro.
1: Ja, ja Slobodan Lalić, Sarajevo, najmilija, vaš čaršija, aj, hvala.
0: Hvala vama. Evo, mislim da imamo ovu pjesmu, da li je baš u njegovoj interpretaciji, to ćemo još vidjeti. Hvala vam lijepo za poziv, Sarajevo, baš šaršija najmilija. To je, evo, još jedna muzička želja u našem programu. 10 minuta do 11 sati, idemo onda slušati muziku, reklame i preporuke.
2: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
4: 035 852 300.
3: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako i smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

I dragi prijatelji, ovo je još jedna prilika za sve vas u završnom bloku kolaža nedjeljom da nas pozovete na broj 035-817-427 ili pošaljete poruku na Viber broj 061-2640-49. Imamo

0: Temperatura lagano raste, uglavnom pretežno je vedro u gradašcu, trenutno mjerimo 21 stepen Celzijusa, do kraja dana uglavnom pretežno oblačno sa sunčanim intervalima i maksimalna dnevna temperatura do 26 stepeni Celzijusa, trenutna je prognoza meteorologa, uglavnom u Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno u sunčane intervale. Da mi čujemo ko nam se sada javlja, ko nas poziva, bolje rečeno, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav ide vama.
0: Hvala.
1: I pozdrav ide moje sestre Hati Huskiće. I ako može, Šemce Suljaković. Ja mislim da se zove pjesma Sirotinja. Ili je nekada smo Sirotinja bili, tako je nekada.
0: Dobro, evo potražimo ovu pjesmu.
1: Hvala.
0: Hvala vama za ovaj poziv i za uključenje u kolaž nedjeljom u programu Radio Gradašca. U subotu i nedjelju, jeli, u ovim terminima, mi slušamo vas uživo, ali i emitujemo vaše Viber muzičke želje. Tako će biti do 11:30, još 20 minuta tu smo, pa evo još prostora za one koji žele da nam se jave. Rekli smo danas dosta zanimljivih događaja, onih sportskih u Gradašcu. Još jednom ponovimo, Zvijezda će danas gostovati u Orahovici, ali zato imate dvije sjajne utakmice koje možete gledati u Gradašcu, tačnije u Mionici 3 na stadionu Jezero od 17 sati. Sastaju se Bosna Mionica 3 i Bosna iz Kalesije, a također još jedan derbi igraće se i na Lipiku. U Mionici dočekuju Omladinac 68 ekipu OFK Gradina iz Srebrenika i ova utakmica počinje danas u 17 sati. Imate i neke druge izbore, a mi u izboru imamo i Seju Kalača. Naime, javio se naš Ibrahim, on nam šalje poruku, pozdrav u studiju i režiji za naše slušalce, Sejo Kalač, noćni čovjek. Tražimo još jednu muzičku želju naših slušalaca, naravno i ispunjavamo ovom muzičkom numerom. Čekamo vaše pozive na 035-817-427. Izvolite, pozovite nas ili i dalje šaljite poruke na 061-26-49.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kad se neće nikad javljati, mogu li ja?
0: Pa hajde.
1: Hajde, ako može pjesma, Navika je ljubav jača i pozdravljam Saimu i vas uvijek, hvala vam puno.
0: Dobro, hvala.
1: Ćao, hvala.
0: Pozdrav Jovanima, Navika je od ljubavi jača. Nije pravilo da dva puta možete nas pozivati ili slati poruku za vaše muzičke želje, ali evo, obzirom da smo, kako to kažu, u deficitu sa muzičkim željama, onda ćemo vam progledati kroz prste i emitovati još jednu muzičku želju u kolažu nedjeljom. To je to što se tiče ovog dijela našeg programa. Hvala vam lijepo što ste bili zajedno sa nama i što smo potpunili ovaj kolaž nedjeljom sa pjesmama koje vi volite da slušate na talasima vašeg i našeg radija. Nastavljamo dalje uz muziku i reklame.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

LSK Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Sve priznaću, neću da krijem. Reći

Malo pomalo i evo mi propuštamo neke možda važne priče, ali u svakom slučaju pokušavamo da stignemo do svih onih koji su najinteresantnije. Sada ćemo pogledati i koji su to najaktuelnije vijesti koje nam prenosi Federalna agencija FENA. U Krapine vijest u pucnjevi u ugostiteljskom objektu ubijen policajac. Hiljade građana proslavilo je Dan Evrope na koncertima na otvorenom u Sarajevu i Banja Luci. Teheran nastavlja oštru retoriku dok Sjedinjene Države čekaju odgovor na prijedlog za mir. Božinović poručio Hrvatska će pomoći Bosni i Hercegovini u procesu razmirivanja, već su dogovoreni konkretni koraci. Na konferenciji u Ljubuškom rasprava ulozi medija o popularizaciji turističkih ruta. Još ćemo istaći da Tuzlak Adnan Mujanović, doktor i istraživač u Berlinu, je poručio da mogućnost ima ako ima ideja i interesa. FIFA potvrdila neke od izvođača na trima ceremonijama otvaranja svjetskog prvenstva. O tome smo već imali priliku čuti. Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean nastupit će na svečanosti otvaranja svjetskog prvenstva u nogometu 11. juna u Mexico City, dan kasnije u Torontu pred mnogobrojnu publiku izlazi Alanis Morissette, dok će glavne zvijezde svečanog otvaranja u Los Angelesu biti Katy Perry, Future i Tila. Potvrdila je to FIFA na službenim stranicama. Mi smo sinoć uživali u koncertu koji ste imali priliku gledati na platovu Skenderije, Punky i Vulkan Rock Band, a sve je to fino zagrijao i MC Josi uz DJing. Mi ćemo do kraja ovog našeg programa, do 12 sati, slušati još, nadam se, dosta dobre muzike i po vašem ukusu, ali i poruke naših poslovnih partnera.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Gde reci mi, ba...

0: A što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
3: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Noći, noći moj.
1: Poštovani slušalci, evo za ovu pjesmu lagano ćemo odjaviti ovo naše prijepodnevno druženje na FM 98,3 MHz. 11 sati i 53 minuta, u gradarstvu pretežno vedro uz duže sunčane intervale prilikom ili ovom prijepodneva. Već u drugom dijelu dana očekuje se i povećanje oblačnosti, ali temperature će rasti sa 21 koliko mjerimo sada, na onih maksimalnih 25-26 stepeni Celzijusa. Sutra

Najavljuje se mjestimično oblačno vrijeme sa slabom kišom, ali i dalje biće ugodno i toplo, 26 stepeni Celzijusa. Federalni hidrometeorološki zavod donosi nam informacije također sa mjernih stanica. U 11 sati na Bjelašnici izmjereno 7 stepeni Celzijusa, u Sarajevu je 16, Livno mjeri 19, Jajce, Prijedor, Sanski most i Trebinje 20, u Banja Luci, Tuzli kao i u Gradašcu 21 stepen, u Mostaru 23, a najtoplije u Bijeljini 24 stepena. Prije podne je uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U Bosni i po kotlinama iz rečne tokove bilo je magle i niske oblačnosti. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti s juga. Lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni Celzijusa. Kao što smo rekli, sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali temperature uglavnom one maksimalne dnevne od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Već u utorak u Bosni i Hercegovini očekuje se jače na oblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Najniža jutarnja temperatura većinom od 9 do 14, u utorak najviša dnevna od 17 do 22, pa temperature nastavit će se i u srijedu, kada će jutarnje biti od 13 do 18, odnosno od minus 1 do 4, a na jugu zemlje do 8, a najviše dnevne od 13 do 18, a na jugu zemlje i do 20 stepeni Celzijusa, ali barem neće biti kiše. Preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost, a u jutarnjim satima u Bosni u srijedu može biti i slabog mraza zbog toga ove i niske jutarnje temperature. Naravno, mi ćemo više o ovome govoriti u našim sutrašnjim redovnim prognozama i agrometeorološkoj prognozi. Za sada toliko što se tiče vremenskih prilika, kakvo je stanje na saobraćajnicama, kolovoz na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini suh ili mjestimično vlažan. Također izbiham kapilu i na vozače da vožnju i brzinu prilagode trenutnim uslovima stanju na putevima, te da izbjegavaju nagla kočenja i rizična preticanja. Brojni su radovi na putevima na dionici autoputa A1 Kakanj Lašva. Vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom u dužini od 3 km, zatvorena lijeva strana autoputa. Na dijelu autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počite preko mosta Hercegovina preticajnom se trakom vozi na mjestu radova. Također izdvojimo da na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina u Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novigrad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačan promet vozila na izlazu, ali se ne čeka duže od pola sata. Hvala vam lijepo za pažnju. Ostanite i dalje uz naš popodnevni i večernji program. Imate priliku slušati biranu muziku samo za vas, poruke naših poslovnih partnera i reprize emisija iz protekle sedmice. A pozdravlja vas dežurna ekipa koja je realizovala ovo prijepodnevno izdanje, Samira Hamzić i Džemal Delić. Prijatno i do slušanja.

Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Dunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
1: To je maleni ris, ozlijeđen je.
2: Moramo ga izvući odande.
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jednu od mojih zamki.
0: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
1: Ne možeš sama ići gore.
2: Mora. Moram to napraviti, zbog njega.
0: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
0: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Uvijek je na vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

druge, ako nas dušo razdvoji.

oboje, ako nas razne.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije posvećene knjizi i čitanju. Danas govorimo o dijelu savremenog slovenskog pisca Miha Mazinija, Paloma Negra, autora koji na poseban, tih i nenametljiv način uspijeva da dotakne ono najdublju čovjeku. Mazini je pisac koji ne traži velike teme da bi rekao nešto važno. Naprotiv, njegova snaga leži upravo u svakodnevnici, u malim trenucima, običnim ljudima i situacijama koje nam se svima mogu dogoditi. Upravo tu, u toj jednostavnosti, krije se dubina njegovog stvaralaštva. Kada čitamo njegova djela, imamo

0: Imamo osjećaj kao da slušamo nečiju ličnu priču. Njegovi likovi nisu heroji iz velikih romana. To su ljudi poput nas, pomalo nesigurni, često usamljeni, u potrazi za razumijevanjem i mjestom kojim pripadaju. Jedna od tema koja se često provlači kroz njegovo pisanje jeste usamljenost. Ne ona očigledna, već ona tiha, skrivena, koju ljudi nose u sebi čak i kada su okruženi drugima. Mazini nam pokazuje kako savremeni čovjek, uprkos tehnologiji, brzom načinu života, često ostaje udaljen od drugih, ali od samog sebe. Njegov stil pisanja je jasan i direktan. Nema suvišnih opisa, nema komplikovanih rečenica, sve je jednostavno, ali snažno. Upravo zbog toga njegove riječi ostaju dugo u mislima čitatelja. Često nas natjera da zastanemo i zapitamo se koliko smo zaista prisutni u vlastitom životu. U njegovim pričama ima i suptilnog humora. To nije glasno smijanje, već blagi osmijeh koji dolazi iz prepoznavanja. Ponekad se nasmijemo jer u njegovim likovima vidimo sebe, a ponekad nas taj isti osmijeh pomalo i zaboli. Posebna vrijednost njegovih dijela jeste u tome što ne daju gotove odgovore. Mazini ne nameće zaključke, on postavlja pitanja o životu, o odnosima, o smislu. I upravo u tome leži ljepota njegovog pisanja. Svako od nas u njegovim pričama pronađe nešto svoje. Zašto čitati Miha Mazini? Zato što nas posjeća na ono što često zaboravimo, na važnost malih stvari, na potrebu za bliskošću i razumijevanjem. Njegove priče nisu bijeg od stvarnosti, već suočavanje sa njom, tiho, iskreno i bez uljepšavanja. U vremenu kada smo okruženi brzim informacijama i površnim sadržajima, ovakva književnost pruža priliku da usporimo, da osušnemo sebe, da osjetimo. Poštovani slušalci, ako do sada niste imali priliku da čitate dijela ovog autora, možda je upravo sada pravi trenutak, jer ponekad su upravo najtiše priče one koje najglasnije odjekuju nama. Hvala vam što ste bili uz nas.
1: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jednu od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu

0: za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
5: Kombinezon mi je kopčasti, šarav cigero kasti, moram

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry.

noće luda, mi smo njena posada. Radi me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve lude zabavljati.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet preko svega prijeći.

0: Marketing.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i

0: najpovoljnijim cijenama Garant. Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u opiru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Rekli su mi svi

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5

maraka. Heidi i Mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u opiru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji. Tom i Jerry. I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: politika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
3: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: marketing Radija Gredačac. 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati

0: ljeti gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija, dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingoži.

0: Ivinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji

0: i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, čarobni kompas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.

0: Centar za kulturu i grad Gredačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: publika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifej! Hej, Sizifej!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: that we could go ahead and...
1: Za vas i dalje, raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine...

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: koja će dirnuti sva srca.
1: To je maleni ris, ozlijeđen je.
2: Moramo ga izvući odande.
0: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
0: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
1: Ne možeš sama ići gore.
2: Moram to napraviti, zbog njega.
0: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
0: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Centar za kulturu Ahmet Muradbegović i grad Gradačac vam u okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu poklanjaju koncert za djecu Mravko Travko. U ponedjeljak 11. maja sa početkom u 11 sati gradsko kino Gradačac postaje mjesto igre, muzike i dobre zabave za najmlađe.
1: Ja sam Mravko Travko, svi me zovu tako.
0: Pozivamo djevojčice i dječake kao i njihove roditelje da zajedno uživaju u veseloj i razigranoj atmosferi ovog popularnog dječjeg programa.
1: Veselo i lako, mi smo.
0: Ulaz je naravno slobodan. Vidimo se u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Nastupio je novi dan, a uz vas i dalje vaš stari dobri radio. Radio Gredačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 radio gradačac.